Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

0: Adam.
1: Adam.
2: Ja.
1: Da var Eirek også godt. Da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 25, 86 og 66. Neste tall er 13. 1, 3. En. Enkel. En. Tjue åtte. To åtte. Tjue tre. To tre. Trettitre. Tre tre. Åtti. Åtte null. Sekstitre. Seks tre. Tjuefire. To, fire. Åttifem. Åtte, fem. Førtifire. Fire, fire. Ni. Enkel ni. Femtini. Fem ni. Tjuesyv. To syv. Tjueto. To, to. Tjueseks. To, seks. Tjue. To, null. Tolv. En, to. Trettiseks. Tre, seks. Fem. Enkel, fem. Førtien. Fire, en. Syttien. Syv, en. Sytti. Syv, null. Tjueen. To, en. Tredve. Tre, null. To. Enkel, to. Sekstifire. Seks, fire. Åtte. Enkel, åtte. Syv. Enkel, syv. Sekstien. sex.

0: Ja. Fyrtiosex. Fyra, sex. Femtio. Fem, noll. Hallå?
1: Ja, bingo på 50.
0: Du har bingo på 50. Ska vi se.
1: 1796.
0: 1596.
1: Nej, 1717. 1796.
0: 1796.
1: Ja, före freden.
0: 1796. Det var en Börre. Nej,
1: Ja,
0: du har
1: före.
0: bara... Kan du säga 1796?
1: 1796, ja.
0: 1796. Ja, där, det var jag som hade slått fel. Och det var en Börre.
1: Yes. Och då är talan 1, 13, 15, 21, 23, 31, 48, 50, 59, 71, 81.
0: Ja, det var en god bingo. Får vi se, det är flera som ringer in.
1: Ja,
0: ja.
1: Right, hej.
0: Hej. Hallå?
2: Jag har bingo på talet 7.
0: Du har bingo på talet 7.
2: Ja.
0: Ja, vi så. Kontrolltal.
2: Det är 2013.
0: 2013. Ja, det var... Och namnet var?
2: Hanny Johansson.
0: Och Hanny.
2: Ja.
0: Jag skulle bara läsa tal.
2: 7, 13. 12, 23, 33, 55, 78, 80, 74, 86.
0: Ja, det var en god bingo.
2: Ja.
0: Ja, då slog du ut den bara.
2: Ja, det hörtes bra ut.
0: Ja.
2: Greit, greit, takk skal du ha.
0: Varsågod.
2: Ha det.
0: Ha det. Då fortsätter vi på to-rekke. Och de tre sista talen jag läste var 61, 46 och 50. Nästa tal. 69. 69. Fyrtiosyv. Fyra, syv. Sex, enkel, sex. 82. 8, 2. 14. 1, 4. 19. 1, 9. 68. 6, 8. 34. 3, 4. 51. 5, 1.
3: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
4: Hej, jag har bingo på 68.
0: Du har bingo på 68. Kontrolltal?
4: 56, 43.
0: 56, 43. 56, 43. Ja, och namnet var?
4: Edny Nylund.
0: Och Edny.
4: Yes.
0: Ja, ska du börja läsa tal?
4: 27, 31, 46, 61, 86, 17, 47, 55, 74, 7, 21, 33, 68, 82.
0: Ja, det var en god bingo. Och det ser ut som du är alene, så det blir 300 kronor.
4: Ja.
0: Ja.
4: Tack så du ha.
0: Varsågod.
4: Ha det.
0: Ha det. Då var vi färdiga med första runden. Ska vi ha en liten paus och strax tillbaka.
5: Radio Mittro.
6: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
7: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
5: Radio Mitro.
0: Ja, velkommen til runde nummer to. Husk, jeg ringer det. Hallo?
8: Hei sånn, det Liam Øyna som ringer og har et bingo-spørsmål.
0: Ja.
8: Vi gjør det her for første gang, og så hører jeg du spør om kontrolltall hele tiden, og vi skjønner ikke helt hva det for noe.
0: Det på siden av den rubrikken du har bingo på.
8: Ok, det det tallet der, ja, på hvert felt, hvert brett.
0: Ja, ja.
8: Ok, takk for det.
0: Vær så god.
8: Ha det.
0: Ha det. Da begynner vi på andre runde. Med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 64. 6-4. Tolv. 1-2. Seksti. 6-0. 53. 5-3. 38. 3-8. 63. 6-3. 45. 4-5. 86. 8-6.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
9: Ja, hei du, vi har tre på rad.
0: Ja, det blir trippel.
9: Ja.
0: Ja, på tallet.
9: Takk, sier tre.
0: 63. Har du kontrolltall?
9: 12, 38, 63.
0: 12. Hva du sa? 12.
9: 12, 38, 63.
0: Mm-hmm. 12. 12, 38, 63. Nei.
9: Ikke tre på radet.
0: Altså, du tenker på det trippel. Skal vi se?
9: Ja.
0: Jeg må få det der numret en gang til.
9: 29076 er kontrollnummeret.
0: Hva du sa en gang til? For jeg får ikke...
9: 29076.
0: 29076. Nei, der har du ingenting. På 29076.
9: Ja, tre på rad, hva det for noe?
0: Tre på rad. Ja, det spørs hva du mener, men trippel, det tre rett ned. Du mangler ett tall
9: oh, ja.
0: Der.
9: Ja. Ok, sånn. Ja, ja. Greit. Ja,
0: greit. Hei. Ja, hallo?
10: Hei, hun sprang på kontroll nummer 6334.
0: 63-34. Ja, og navnet var?
10: Marita Pettersen.
0: Marita Pettersen. Ja, må jeg lese tall.
10: 3-8. 38, 45, 60, 63, 86.
0: Ja, det var et godt sprang.
10: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
10: Ha det.
0: Ha det. Da var spranget godt. Fortsetter vi på trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 63, 45 og 86. Neste tall. 42. 4, 2. Trettito, tre, to, sekstiåtte, seks, åtte, atten, en, åtte.
3: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
11: Ja, det var trippel på 68.
0: Trippel på 68, ja. Kontrolltall?
11: 47, 62.
0: 47, 62. 47, 62. Ja, og navnet var?
11: Britt-Helene Aalberg.
0: Britt-Helene Aalberg.
11: Ja, og tallene er 60, 63 og 68.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
11: Takk.
0: Hei.
11: Hei.
0: Da fortsetter vi med hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 32, 68 og 18. Neste tall er 71. 71. 89, 8, 9, 6, enkel 6, 48, 4, 8,
3: 48. Det ringer,
10: hør
3: hvem kan det være?
0: Hallo?
10: Jeg har en vekker på 6.
0: På 6? Ja, kontrolltall.
10: 3, 8, 9, 4.
0: 3, 8, 9, 4. Skal vi se. 3, 8, 9, 4. Ja, og navnet var?
10: Edla Storfjell.
0: Edla Storfjell. Ja, skal du bare lese tall?
10: 6, 18, 45, 64, 89.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
10: Takk.
0: Ja, hei.
10: Hei, hei.
0: Da fortsetter vi på to rekke og har fortsatt hjørne med. Og de tre siste tallene jeg leste var 89, 6 og 48. Neste tall er 90. 9, 0. 13, 1, 3,
3: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3
0: Ska vi se, hjörne på 90. Kontrolltall.
4: Men.
12: Ja, det var hjörne på 90.
4: Ja, det är på 12905.
0: 12905.
4: Ja. 12905. Maj Björnsson.
0: Det var Maj.
4: Ja. 612 71 och 90.
0: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar.
4: Mm. Ja, tack ska du ha.
0: Varsågod. Ha det.
4: Hej.
0: Hej. Då fortsätter vi på Toräcke och Kunde. Och de tre sista talen jag läste var 48, 90 och 13. Nästa tal är 85. 8, 5. Sjuttiofyra, syv, fyra. 37. 3, 7. Trettini. Tre, ni. Åttisyv. Åtte, syv. Tjueåtte. To, åtte. 30. 3, 0. 73. 7, 3. 22. 2, 2. 20, 2, 0. 76, 7, 6. 55, 5, 5. 54, 5, 4. 79, 7, 9. 88, 8, 8. 19, 1, 9. 29, 2, 9. 59, 5, 9. 10, 1, 0. 27, 2, 7. 7, enkel 7. 69, 6, 9. 9. Hallo?
11: Hallo, bingo på 27.
0: Bingo på 27. Kontrolltall.
11: 63, 11.
0: 63, 11.
11: Randi Nordnes.
0: Det var Randi.
11: Ja.
0: Ska vi se. 63, 11.
11: Ja.
0: Nei, det er ei rekke. Du har ei rekke der.
11: Nei.
12: Jeg
11: har to rekke.
0: Ikke på 63-11.
11: Hva det er det jeg mangler da?
0: Du mangler to tall, 29 og 74.
11: 29 leste du jo, gjorde du ikke det?
12: Ja, men du har jo ikke 29 der en gang.
11: Nei. 11.
12: 6-3-1-1.
11: 6-3-1-1.
0: Nå vil jeg se. 6, 3, 1, 1. Ja, 63, 11.
11: 11, ja.
0: Ja, nei, der har du bare en rekke.
11: Går ikke.
12: Kan du ta og lese opp de tallene, så ser du om hun har dem.
11: Kan jeg lese tallene til deg? 18, 27, 37, 59, 87.
0: Ja.
11: 17, 39, 42. 60 og 73.
0: Du mangler 17 der.
11: Ok, er ikke 17 god? Nei.
12: Det ser jeg nå.
0: Ja.
12: Ok. Bare kom med 17 den gang.
0: Ja da, det skal jeg gjøre. Ja, da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 27, 7 og 69. Neste tall er 58. 5, 8. To. Enkel, to. Førti. Fire, null. Trettifem. Tre, fem.
3: Det ringer, det ringer.
2: Hej, jag räcker på talet 40.
0: Ska vi se, bingo på 40.
2: 3100.
0: 3100.
2: Ja, Tonje Prins.
0: Och det var Tonje Prins.
2: Ja.
0: Tonje Prins. Ja, ska du bara läsa tal.
2: 2, 27, 29, 38, 40, 45, 58, 64, 79, 86.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Da var vi ferdige med to rekke. Skal vi fortsette på tre rekke. Og de tre siste tallene leste var 2, 40 og 35. Neste tall er 8. Enkel 8. Och jag ser vi har ett lyckotal igen. 77. 7, 7. 81. 8, 1. 46. 4, 6. 17, 1, 7. 1, enkel 1. 1. Där var vi passerat 53, nästa tal, 62, 6, 2. 31. 3, 1.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
11: Ja, hallo. Bingo på 62. Jeg prøver meg på nytt igjen. På 63, 11.
0: 63, 11. Skal vi se.
11: Ja.
0: 63, 11. Ja, se der.
11: Se der, ja.
0: Ja. Det var Randi.
11: Ja. Det blir det 2, 17, 18, 27, 29, 37, 39, 40, 42, 59, 62, 60, 73, 74 og 87.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som det blir en miniravar også.
11: Ja, det har det stort sett.
0: Ja.
11: Den er grei, du.
0: Den er grei. Hei. Da var vi ferdig med andre runde. Skal vi ha en liten pause og komme straks tilbake med tredje spill.
13: Radio Mitro.
14: Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
15: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
16: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
13: Radio Mitro.
0: Ja, da var vi tilbake med tredje runde. Sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Og det første tallet som kommer 14. 1, 4. Sytten. En, syv. Sekstiseks. Seks, seks. Trettiseks. Tre, seks. Åttitre. Åtte, tre. Førtifire. Fire, fire. Trettien. Tre, en.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, ja. Hallo?
16: Jeg sprang på 44.
0: Jeg vil se, sprang på 44. Ja, kontrolltall.
16: 92, 31.
0: 31. 92, 31. Ja, navnet var?
16: Anne-Grete Pedersen.
0: Anne-Grete.
16: 14, 36, 44, 66 og 83.
0: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
16: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei.
16: Ha det.
0: Da var spranget unnagjort. Fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 83, 44 og 31. Neste tall 28. 2, 8. En, åtte. Syttito. Syv, to. Syttifem. Syv, fem. Åttifem. 8, 5. 78, 7, 8.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
17: Det var hjørne på 85.
0: Skal vi se, hjørne på 85. Kontrolltall.
17: 29, 0, 96.
0: 29096, skal vi se. 29096. Ja, navnet var?
17: Monika Arlapnes.
0: Monika. Ja, skal vi bare lese tall.
17: 14, 17, 75 og 85.
0: Ja, det var en god et godt hjørne.
17: Ja, takk.
0: Vær så god. Ha det. Da fortsetter vi med trippel, ei rekke, og de tre siste tallene jeg leste var 75, 85 og 78. Neste tall, 24, 2, 4, 42, 4, 2. 30, 3, 0.
3: 3, 0. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hey, hallo?
18: Trippel på 30, 21, 8, 5.
0: 21, 8, 5. 21.
18: Berit Wold. 30, 36, 31.
0: Skal vi se. Vent litt. 21 85.
18: 85.
0: Ja, det var det. Ja, den är god.
18: Ja.
0: Gratulerar. Greit.
18: Hei. Hei. Takk.
0: Vær så god. Da var alle små premien borte. Skal vi fortsette på en rekke, og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 24, 42 og 30. Neste tall er 7. Enkel 7. Nittio. Ni, null.
3: Det ringer, hör vem kan det vara?
0: Ni, hallå?
11: Ja, hallå, det var bingo på 7.
0: Ska vi se, bingo, nej. Bingo på 7, ja, kontroll.
11: 63-03.
0: 63-03. 63-03. Ja.
11: 7, 17, 24, 36 og 75.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
11: Takk.
0: Jep, hei. Da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 30, 7 og 90. Neste tall. 19. 1, 9. Tjue fem. To fem. Sekstini. Seks ni. Åtti. Åtte null. 16 1 6 11 1 1 71 7 1 35 3 5 87 8 7 3 enkel 3 53 5 3 4 enkel 4 29 2 9 10 1 0 49 4 9 50 5 0 52 5 2 46 4 6 23 2 3 38 3 8 82 8 2
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
19: Ja, det bingo på tallet 38.
0: Skal vi se, bingo på 38. Kontrolltall.
19: 1, 0, 6, 3, 8.
0: 6, 3, 8. 1, 0, 6, 3, 8. Ja, og navnet var?
19: Odil Solvang.
0: Odil.
19: Ja. Tallene 7, 10, 11, 38, 46, 50, 52, 66, 78 og 87.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
19: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Unnskyld. Da fortsetter vi på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste er 23, 38 og 82. Og jeg ser vi har et lykketall videre med oss, og neste tall er 6. Enkel 6. 56. 5, 6. 8. Enkel 8. 20, 2, 0. 59, 5, 9. 13, 1, 3. 9. Enkel 9. 67. 6, 7. 26. 2, 6. 12, 1, 2, 43, 4, 3, 43, og der var vi passert 50 trekk, neste tall, 73, 7, 3, 41, 4, 1, 74, 7, 4, 65, 6, 5, 15, 1, 5, 54, 5, 4, 48, 4, 8, 55, 5, 5, 39, 3, 9, 27, 2, 7, 79, 7, 9, 89, 8, 9, 1, enkel 1, 77, 7, 7. Seks, to. Tre, syv.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
20: Ja, du, jeg har bingo på 77.
0: På 37.
20: 77.
0: 77. I ja. Kontrolltall.
20: 29024.
0: 29024. Ja, og navnet er?
20: Jan Terje Sandaker.
0: Jan Terje. Ja, skal bare lese tall.
20: Ja, ja. Og leste alle tallene, ja. Ja.
0: Ja.
20: 4, 1, 17, 13, 29, 38, 35, 46, 41, 53, 67, 65, 73, 77, 89.
0: Ja, det var en god bingo. Ja. Se, det ringer flere, så får vi...
20: Ja, ja. Ja, greit det. Ja, ha det.
0: Ha det.
20: Hei.
0: Hei. Ja, hallo?
17: Hadde bingo på 77.
0: Du hadde også bingo på 77.
17: Ja. 56-45.
0: 56-45.
17: Ann-Toril Pettersen.
0: Det var Ann-Toril.
17: 9, 16, 19, 20, 26, 28, 39, 49, 53, 59, 69, 72, 77, 85, 87.
0: Ja, den var også god. Får vi se, ja. Det ringer flere.
17: Ja da, ok. Ja.
0: Okay.
17: Hei.
0: Hei.
17: Okay.
0: Ny hallo?
21: Ja, bingo på 77 her også.
0: Ny hallo? Vi ser bingo på 77. Ja, kontrolltall.
21: 12.48. Jan Christian Karlsen.
0: Det var han, Jan.
21: Tallene 3, 9, 11, 13, 23, 26, 31, 38, 44, 53, 56, 65, 77, 80, 85.
0: Ja, det var også en god bingo. Så da var dere tre stykker. Så da blir det 100 kroner på dere hver.
21: Hurra.
0: Ja.
21: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdige med tredje omgang. Skal vi ha en kaffepause og er straks tilbake da.
22: Radio Mitro.
23: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Mittroms hver søndag klokka 20, og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
24: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, da er det Hjørne på tallet to.
1: Skal vi se, Hjørne på tallet to.
2: Har du og Lønne Børre Fredheim.
1: Det var en Børre.
2: Så er det 1775.
1: 1775, skal vi se. 1775.
2: Ja. Og tallene er 2, 4, 70 og 76.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Yes, takk for
1: det. Ja. Hei. Da var hjørnet også godt.

0: 81. 81. 24. 24. 83. 83. 39. 39. 22. 22. 86. 86. 59. 59. 1. Enkel. 1. 64. 64. 53. 53. 29. 29. 15. 15. 18. 18. 28. 28. 48. 48. 54. 54.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
2: Ja, bingo på 28.
0: Ska vi se. Bingo på 28. Har du kontrolltal?
2: 29082.
0: 29082.
2: Sigrun Gabriels.
0: 9082. Sigrun.
2: Ja.
0: Gabrielsen. Ja, ska bara läsa tal.
2: 2, 19, 28, 29, 39, 43, 50, 68, 78, 83.
0: Ja, om det ser ut som du är alene, så må gratulere.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Varsågod.
2: Ja,
0: ja.
2: Ha det.
0: Ha det. Da fortsetter vi på tre rekke. De tre siste tallene jeg leste var 28, 48, 54. Og vi har lest, jeg har lest 44 trekk, og vi har ett lykketall igjen, så en stor sjanse. Neste tall, 82. 8, 2. 38. 3, 8. 66. 66. 67. 67. 14. 1, 4. 44. 4, 4. 4. Og der har vi passert 50 trekk. 30. 3, 0.

0: 40. 4, 0.
1: Det ringer,
0: hör, vem
2: kan det vara? Hallå? Jag hör bingo på 30.
0: Har du bingo på 30? Ska
2: ja.
0: Vi se. Ja, har du kontrolltal?
2: Ja, 2170.
0: 2107.
2: Nej, 70.
0: 70.
2: Ja.
0: 2170. Ja. Där har du fullt hus.
2: Ja, Janne Gården.
0: Det var ju Janne.
2: 1 11 50 78 81 10 29 58 67 82 9 14 30 48 74.
0: Ja.
2: Det stämmer.
0: Det stämmer. Det gör det.
2: Mm, ja. Det blev 10 000.
0: Det blev det 10 000 på dig, ja.
2: Ja. Mm, det var flott. Hvis ikke noen slår meg ut da.
0: Ja, hvis ikke noen som slår deg ut. Men det, ja. Ja. Men gratulerer.
2: Takk for det.
0: Vær så god.
2: Hei,
0: hei. Da var vi ferdig med tredje omgang. Skal vi ta en kjapp liten pause og er straks tilbake.
3: Radio Mitro.
4: Nå selger også Coprix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitros sin bingo.
5: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
3: Radio Mitro.
0: Ja, da var vi klar til femte runde med sprang, hjørne, trippel og ei rekke. Første tall ut 9. Enkel 9. Fyrtiseks. Fire, seks. Seksti. Seks, null. Sekstiseks. Seks, seks. Åttitre. Åtte, tre. Trettito. Tre, to. Trettifire. Tre, fire. 58. 5, 8.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo? Hallo?
6: Hei!
0: Hei!
6: Det var sprang på et eller annet tall her. På kontrollnummer 7127 i hvert fall.
0: 7127.
6: Bare 58 som var det siste tallet.
0: Ja, det var 58 som var det siste tallet, ja.
6: Ja, Mai Prins.
0: Det var hun, Mai Prins.
6: Ja. 9, 32, 58, 60 og 66.
0: Ja, det var et godt sprang.
6: Ja, det var det. Ja, det. Tusen takk, hei. Vær så god,
0: hei. Da fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 32, 34 og 58. Neste tall er 36. 3, 6. 84. 8, 4. 49. 4, 9. Åttini, åtta, ni. Åttien, åtta, en.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Nya lån?
7: Ja, det var trippel på 89.
0: Ska vi se, trippel på 89. Kontrolltal.
7: 2905.
0: 2905.
7: Och Carlos Eriksson.
0: Ja. Kan du säga
7: 83 84 89.
0: Ja. Den var god. Kan det vara Carl Otto? Nej.
7: Carlot, K-A-R-L-O-T. Carlot Eriksson.
0: Eriksson. Ja, den är god. Gratulerar.
7: Tack.
0: Hej. Då var trippen hon. Spelar vi om Jörn och Eiraka. Och de tre sista talarna läste var 49, 89, 81. Nästa tal. 70. 7, 0. Fyrtiotvå. Fyra, två. Sjuttiotvå. Sju, två. Trettioen. Tre, en. Sex. Enkel sex. En. Enkel en.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå.
6: Hallå. Hej, Jörn är på talet sex. Jörn är på 7127, my prince.
0: 7127. 7127. 7127.
6: Ja.
0: Ja, selvfølgelig, Jørne. Herregud. Jeg skulle bare lese tall.
6: 6, 9, 70 og 72.
0: Ja, det var et godt Jørne.
6: Den er grei. Hei. Ja,
0: hei. Da var vi ferdig med Jørne. Fortsette med Eirakka. Og de tre siste tallene leste var 31, 6 og 1. Neste tall. 27, 2, 7. 64, 6, 4. 19, 1, 9. 75, 7, 5.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Ja, hallo.
6: Hej, det var bingo på 19 på samma bonge som på hjörna. 7, 1, 2, 7.
0: 7, 1, 2, 7.
6: My prince.
0: Ja, jag bara läser tal.
6: 19, 32, 49, 58, 89.
0: Ja, det var helt riktigt. Gratulerar.
6: Tack för det. Hej.
0: Hej. Då har vi undergjort en räcka. Fortsätter vi på två räcka. De tre sista talarna läste var 64, 19 och 75. Nästa tal. 4. Enkel 4. 61, 6, 1, 55, 5, 5, 25, 2, 5. Tjue seks. To seks. Tjue. To null. Åttioåtta. Åtta, åtta. 65. 65. 38. 38. 11. 11. 63. 63.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
6: Det var meg igjen. Ja. Bingo på 11. 71, 27.
0: Du har hatt helg med deg i dag.
6: Ja, eller hos svigermor da.
0: Ja. Skal vi se.
6: My prince.
0: 71, 27.
6: Oh, 6, 11, 19, 25, 32, 49, 58, 66, 70, 89.
0: Ja, det var en god bingo.
6: Den er grei. Få høre om man håller. Ja. Hei.
0: Hei.
6: 70,
0: hallo?
8: Er det mulig at du kan lese tallene etter 26, for jeg har datt ut her?
0: Ja, jeg kan ta dem kjapt.
8: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da fikk hun My Prince den premien alene. De tallene jeg har lest, det var 26, 20, 88, 65, 38, 11 og 63. Så fortsetter vi på full slipp. Og neste tall er 40. 4, 0. Syv, syv, syv. 67, seks, syv. 3, enkel, 3. 53. 5, 3. 18. 1, 8. 86. 8, 6. 87. 8, 7. 39. 3, 9. 30. 3, 0. 15. 1, 5. 43, 4, 3, 80, 8, 0, 76, 7, 6, 51, 5, 1. 22. 2, 2. Der har vi passert 50 trekk. Neste tall. 16. 1, 6. Fyrtien. Fire. En. Fyrtiåtte. Fire. Åtte. Nitti. Ni. Null. Femtifire. 5, 4. 47. 4, 7. 73. 7, 3. 24. 2, 4. 2. Enkel 2. 52. 5, 2.
1: Det ringer, det ringer, hør vel kanskje være.
0: Hallo?
8: Ja, det er bingo på nummer 2.
0: På nummer 2. Ja, kontrolltall.
8: 1, 4, 1, 6, 6.
0: 1, 4, 1, 6, 6.
8: Lillian Hansensen.
0: Ja, Lillian. Ja. Skal du bare lese tall?
8: 2. 18, 19, 25, 26, 27, 42, 54, 58, 67, 73, 76, 88, 89.
0: Ja, det var en god bingo. Unnskyld.
8: Det er greit. Ha det, ha det.
0: Ha det, ha det. Da var vi ferdig med femte runde. Skal vi ta en kjapp pause og straks tilbake.
9: Radio Mitro.
10: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Er du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
11: Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu Grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
9: Radio Mitro.
0: Ja, da var vi tilbake med sjette og siste omgang. Sprang, trippel, hjørne og eirekka. Første tall ut 31. 3, 1. 49. 4, 9. 36. 3, 6. 78. 7, 8. 90. 9, 0. 85. 8, 5. 21. 2, 1. 41. 4, 1. 28. 2, 8.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallå?
12: Jag har sprang på 41.
0: Sprang på 41. Ja, kontrolltal.
12: 4713.
0: 4713.
12: Inger Helene Thomassen.
0: Vad du sa?
12: Inger Helene Thomassen.
0: Inger Helene Thomassen. Ja, ska jag bara läsa tal.
12: 21, 31, 41, 49 och 85.
0: Ja, det var ett gott språng. Gratulerar.
12: Tack så mycket.
0: Varsågod. Hej. Då var vi färdiga med språnget. Fortsätter på trippel, hjörne och ejracka. Och de tre sista talen jag läste var 21, 41 och 28. Nästa tal är 59. 59. Femtifem. Femfem. Sekstien. Seksen. Åtti. Åtte. Null. Fyrtiofyra. Fyra, fyra.
1: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Fyra, fyra. Ja,
12: trippel på 80.
0: Jag säger trippel på 80. Kontroll.
12: 91, 96. Anne-Grete Pedersen.
0: Det var hon, Anne-Grete.
12: 80, 85 och 90.
0: Ja, det var en god bing. Nej, trippel.
12: Tack så då.
0: Varsågod.
12: Hej.
0: Ha den. Hallå? Hallå?
13: Hej.
0: Hej.
13: Bingo på 80.
0: Du har bingo på 80. Kontrolltal. Ja.
13: 29275.
0: 29275.
13: 21364159 80.
0: Ja, og navnet var?
13: Hanne Nøstvold.
0: Hanne Nøstvold. Ja.
13: Ja.
0: Den var takk, god. Takk. Vær så god. Hei.
13: Ha det.
0: Da fortsetter vi med hjørnet og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 61, 80 og 44. Neste tall, 54. 5, 4. 64. 6, 4. 48, 4, 8. 23, 2, 3. 3, enkel 3. 69. 6, 9. 13. 1, 3. 40. 4, 0. 62, 6, 2, 18, 1, 8, 73. 73. Sex. 16. 16. 25. 25.
12: Det ringer,
0: hør,
12: hvem kan
0: det være?
12: Hallo? Ja, det
0: gjør det på 16. Det gjør det på 16, ja.
12: Kontrollnummer 14143, Barbro Johansen.
0: 14143. Skal vi se. 14143. Ja, og det var jo Barbro.
12: Ja. Tallene er 16, 28, 73 og 90.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
12: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Ha det. Da var vi ferdig med hjørnet. Fortsetter vi på to rekker og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 66, 16, 25. Neste tall er 51. 51. Two. 5. Enkel. 5. 20. 2-0. 42, 4, 2, 79, 7, 9, 68, 6, 8, 89, 8, 9, 1, enkel, 1.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
14: Er det to rekker vi spiller om?
0: Ja.
14: Ja, da har jeg det. 21, 7, 4.
0: 21, 7, 4.
14: Ja, det på 89. Berit Wall.
0: Det var på 89. Ja, du skal bare
14: 5, 5, 18, 22, 31, 44, 51, 59, 69, 73 og 89.
0: Ja, det var en god bingo, men det ringer flere, så får vi se.
14: Greit,
0: ja.
14: Hei.
0: Hallo?
15: Hallo, det er bingo på 89 her også.
0: Skal vi se, bingo på 89, ja.
15: 62, 98.
0: 62, 98.
15: 62, Lill Nordnes.
0: 98. Ja, skulle bare lese ja. Tann. Det var Olil.
15: Ja, 13, 21, 36, 42, 49, 55, 68, 69 og 89.
0: Ja, det var også en god bingo. Blir det 100 kroner på dere hver?
15: Den er greide, takk skal du ha.
0: Ja, vær så god. Hei. Da har vi, skal vi fortsette med fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste var 68, 89 og 1. Og neste tall, og her er det 3000 på siste, de tre rekken. Neste tall er 70. 7, 0. 35. 3, 5. 46. 4, 6. 24. 2, 4. Syttien, syv, en. Femtito, fem, to. Trettitre, tre, tre. 12, 1, 2, 3. Och jag ser att vi har ett lyckotall. Nej, bägge lyckotallarna är med oss denna runden, ser jag. Nästa tal är 26. 2, 6. 84, 8, 4. 45, 4, 5. 86, 8, 6. 6. Enkel, 6. 6. Där är vi kommit till 50:e tracken, nästa tal. 63. 6, 3. 38. 3, 8. 57, 5, 7. 74, 7, 4.
1: Det ringer, hör vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
16: Ja, hej, jag har bingo på tal 38.
0: Bingo på 38, ja, kontrolltal.
16: Och det är 29.
0: Ja.
16: 11.
0: Ja.
16: 2.
0: 2. 29. 11. 2.
16: Ja.
0: Ja. Och namnet var?
16: Helga Hagerup.
0: Ja. Ska du bara läsa tal?
16: Ja, det är 3. 18. 22. 28. 33. 38. 46. 52. 59. 61, 64, 70, 71, 89 och 90.
0: Ja. Leon, ser du som du är alene så?
16: Oh, ja.
0: Så det blir 3000 plus 400.
16: Oh, ja.
0: Fick en rövar med dig. I ja. Tillägg.
16: Mm. Och ja, och tusen tack.
0: Varsågod.
16: Ja, tack ska du ha.
0: Varsågod.
16: Ja.
0: Ja.
16: Ja.
0: Hej. Adem. Adem. Då var vi färdiga med alla rundan. Ska jag säg att docker må sänder in Radio Bardufoss radio, eller Radio Mittroms postbox 2010 93 26 Bardufoss eller ta bild av hela spillesiden och försida, lägg som vedlägg i e-post, fyll in nödvändig information till bingo@bardufoss.no. Och så har inte jag hört något mer Anna än att det kan väl bli försinkelser 14 dagar för premien blir utlevererad så det är ferieavvikling. Får dock ha en fin, fortsatt fin söndag. Hej.
17: Radio Mitro.
18: Hejsan, Dan Halvar från Radio Bingoen. Bingo-blocket. får du kjøpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken I Sifjord, Joker Ibostad, Joker Narvik I Kongens gate, Kjell på Andenes, YX I Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken I Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
19: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.